Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.